0: Det är för som hon har. Can you show me what's in that area? I'll be on foot patrol.
1: 532, 524.
2: 132.
1: Telford.
3: Telford, you're
1: 582, 414.